0: Premios Martín Kodaks da música galega. Continuamos aquí no Pazo da Cultura e Tradición, na ventana de Pontevedra, que, bueno, pois nas horas previas, nos minutos, diría eu, previos a que de inicio esta gala, nos esteamos facendo o programa dende aquí Tero. Contábamos ao principio do programa, contabas ti ao principio do programa como xurdiu a idea de que foses ti a presentadora, que non vas a ter a nadie máis.
1: Non, vai haber bastante interacción ca orquestra, que é a Orquestra Never Loura, que está acompañada nesta ocasión por Laura Lamontaña. Pero despois cos textos que presenten e tal, pois sí, vou a estar eu aquí soa, pero con mulleres moi poderosas, moi diferentes en cada unha das intervencións nas que vou aparecer.
0: Como vai a ser o formato da gala?
1: Pois o formato non varía moito do de outros anos, porque ten os mesmos bloques, ten as categorías que teñen os artistas, e os protagonistas realmente son eles, son as mulleres e homes artistas do noso país que nos dan ese patrimonio musical tan inmenso que temos. Creo que a gala é maravillosa porque o que fai é poñer en valor, dar visibilidade e dar autoestima a este patrimonio musical que é riquísimo.
0: Estábamos escoitando aquí o inicio desta ventana de Pontevedra a Los Suaves, banda ourensana, Los Suaves, que van a recibir ese premio de honra.
1: Pois sí, ben merecido teñen, porque teñen traballado moito, teñen unha trayectoria moi longa, seguen tendo moitísimos fans, desde logo é unha maravilla que sexan eles o premio de honra.
0: Ainda que temos 18 categorías, está conosco Inés Portela. Inés Portela é a coordinadora desta gala. Que tal? Moi boas tardes, Inés.
2: Hola, boas tardes.
0: Un aniño máis,
2: Un ano máis.
0: Xa van 13, todo preparado aquí no Pazo da Cultura, polo que vemos.
2: Sí, todo listo xa para a gala e nada, que veña xente e que comece.
0: Que comece o espectáculo, claro que sí, dicíamos 18 categorías, non en total.
2: Realmente son 19 categorías, son 15 categorías musicais, de cada unha do seu estilo musical. Despois temos a categoría de artista emerxente, que comezou xa fai 3 edicións, se non me equivoco, e está funcionando moi ben, porque nos axuda a descubrir novos talentos, novos grupos que están en formación e incluso a impulsalos. E despois están as 3 categorías de Organistrum, que son as premios que se dan á industria, que son a mellor sala, mellor festival e mellor medio de comunicación e difusión musical. E logo está o premio honorífico, que con el suman 20, e é o único que está desvelado e que xa sabemos que, como dixestes, vai para Os Suaves este ano.
0: Para Os Suaves, claro que sí. Entre todos esos artistas, imos a destacar algún para situarnos. ¿Quiénes van a estar aquí esta noite?
2: Uy, bueno, non quero destacar algún e quedarme mencionar a uns e a outros non, pero bueno, é o que un pouco contaba antes Tero, non? Anteriormente, que o suerte que temos é que hai unha variedade, gracias ás 5 persoas do xurado profesional que fixeron unha escolla moi, moi diversa, pois hai unha representación moi importante de diferentes estilos, xente de diferentes propostas de diferentes idades. Hai algunhas bandas e formacións xa alta, moi conhecidas por todo o mundo, con algas trayectorias, outros moi novos, como por exemplo o grupo de rapaces Keepers, que son un grupo moi noviño de rapaces casi todos adolescentes da zona de Ferrol, que están finalistas aparte na súa categoría, na categoría non de artista emerxente, sino na categoría de metal, que é bastante sorprendente, non? Pois están outros artistas de longa trayectoria, pois, pero que ao mellor veñen con outras formacións, como por exemplo o Lume de Loop, ¿no? Que está formada por varios músicos da antiga de Os que te crio, conhecida por todos, pero que aquí veñen presentando outro proxecto novo, moi reciente, que acaban de crear relativamente fai pouco tempo. E que máis artistas teremos por aquí? Pues bueno, desde como Xan Campos, Alejo Amoedo, o Ensemble Letamento, Sabel Acereijo, Quique Varela, bueno, que non me quero moitísimos, están todos na páxina web de dos Premios Martín Kodaks da Música, que aparte podedes seguir a xente que non poida vir aquí en persoa, poderá seguir a gala.
0: Tanto. Porque vais a dar en streaming, non?
2: Si, sí, emites en streaming, na canle da propia página web dos Premios Martín Kodaks da Música.gal, e senón tamén a través da plataforma da Galega.gal. En eses dous medios podedela ver en streaming en directo.
0: Cal sigue sendo a esencia dos Premios da Música Martín Kodaks?
2: Uf, que pregunta tan complicada. A esencia eu creo que pues, que conseguir que creemos que xa son os premios que están moi afianzados, conseguimos encher este Pazo da Cultura de Pontevedra, que son máis de 700 butacas de músicos do sector que queren vir aquí en persoa e que xa consideran os premios como a festa da música dos músicos de Galicia. E iso, bueno, pois pues é creo que é un gran un gran hito para os premios, non? Empezou, bueno, como todo, nas primeiras edicións, que era máis complicado encher o pazo e que era máis complicado mobilizar a xente, pero agora xa a xente, os músicos e músicas de Galicia, eu creo que xa
0: Están asentados.
2: Marcan a data da gala como é a nosa festa, e iso é o que se buscaba dende Músicas ao Vivo, non? Que a xente, que os músicos e músicas de Galicia considerasen este a súa festa, o seu día, porque ao final é o que se busca, non se busca crear competición nin... Non, por eso tamén insistimos moito en que son premiados, non é un ganador nin perdedor, é simplemente un premio, un destacar. Este ano tocou a ser premiado a un, non buscamos crear como competencia, sino simplemente dar visibilidade e que a xente os considere como seus premios, e creemos que eso está conseguido e asentado.
0: Pero, como profesional do sector, en que momento atravesa o espectáculo en Galicia?
1: Pues eu creo que a gala da conta da riqueza, do esplendor que ten, e igual que tivemos un esplendor medieval das cantigas medievais, que éramos referente no resto de Europa, somos agora mesmo unha potencia musical. Actos como estes permiten que se lle dé a visibilidade que é moi necesario.
0: Músicas ao Vivo, quen organiza estos premios da música Martín Codas, nunca mellor dito, Música ao Vivo, porque vexo que está todo microfonado, as baterías, as guitarras, os teclados, todo en directo esta noite.
1: Sí, a música ten que ser en directo, claro. Toda esta gala está organizada por Músicas ao Vivo. Como decía antes, está aquí a Orquestra Never Loura, que leva traballado moito para esta gala. Ten moitos temas dos que vai facer unhas ráfagas diferentes para cada vez que sobe alguén algunha categoría a recoller un premio. Están acompañados por Laura La Montaña e van ter unha actuación estelar.
0: Inés, agora que empeza, bueno, pois iso, non? A tempada de Brán, empeza a tempada de festivais. Canta xente está a traballar aquí? Porque este sector, tamén temos que falar que moviliza moita xente, que dá de comer a moita xente.
2: Pois sí, efectivamente, aquí para facer esta gala, que igual a xente se queda con que é unha gala de 2 horas e media, realmente hai moito traballo detrás, son moitos meses traballando e moitos proveedores. As persoas exactas non o sei, pero si podo dicir que hai como unhas 8 ou 10 empresas detrás, entre técnicos de luces, técnicos de son, de vídeo, rexiduría, artística, por suposto, deseñadores, escenógrafos, xente de producción, é dicir, comunicación, redes sociais, son alrededor de 10 empresas proveedoras, cada un cos seus correspondentes traballadores, o sea que sí, é un evento que ten moito traballo detrás, dá traballo a moita xente, e o bo é que temos un equipo que a verdade foise formando desde fai varias edicións. Contamos con uns proveedores moi asentados que fan que conocen a gala perfectamente, conocen o espacio perfectamente e van facer que todo fluya moi ben, como sempre.
0: Cal vai a ser a relación que siga Músicas ao Vivo con Pontevedra?
2: A relación esperemos que sea boa, como sempre, e que sea que dure.
0: E que volvan os premios tamén, sí.
2: Exactamente, que dure por nós e que dure moito do tempo. Creemos que a relación é moi boa, a acollida xa vedes que é moi boa. Temos patrocino e colaboración, por suposto, do Concello de Pontevedra, da Diputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia a través da GADIC.
0: Pero vaya, que a cidade tamén quere os premios.
2: Eu creo que sí, a cidade nos acolle moi ben, todos os anos. De feito, desde fai un par de edicións comezamos tamén a facer unha rolda de prensa na propio Concello, uns días previos para promocionar e anunciar a gala, onde xa desvelamos, este ano foi pois, o pasado venres, se non me equivoco. Todo estupendo. Nos encantados de volver, por suposto.
0: Pois, Inés Portela, moita sorte, moitísimas grazas.
2: A vos.
0: Moitas grazas. Agora mesmo está todo en silencio, non? Aquí os últimos retoques, traballando os técnicos, o patio de butacas está totalmente baleiro, pero, nada, que nuns minutiños esto xa se vai a encher, e as 8:30, pois, pistoletazo de salida a esta gran gala dos premios Martín Codas da Música Galega.
1: Pois sí, aquí vos agardamos, quen non conseguirá entrada xa sabe que o pode ver en streaming, longa vida para a Música Galega.
0: Aquí, La Ventana de Pontevedra, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatavirós, unha edición máis dendo Pazo da Cultura, un aniño máis aquí. Moitísimas grazas, escoitámonos mañán a partires das 7:20, isto é todo dende o Pazo da Cultura en Pontevedra.